ᱫᱤᱨᱜᱤᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱜᱩᱠᱥᱩᱢᱤ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱯᱟᱫᱟ ᱜᱚᱜ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝᱭᱩᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝᱜᱚᱱᱩ ᱛᱚ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱱ ᱛᱷᱩᱝᱨᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟᱢᱱᱤ ᱴᱷᱚᱢᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱭᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱪᱷᱤ ᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱠᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱᱫᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱢᱩᱝ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱚᱢᱵᱩ ᱥᱚᱱᱛᱨᱤᱡ ᱱᱟᱢᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱜᱟᱭ ᱟᱱᱫᱤ ᱴᱷᱤᱢ ᱢᱩᱝ ᱟᱭᱱᱩ ᱫᱟᱭᱢ ᱦᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱫᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱜᱚ ᱚ ᱛᱟᱡᱚᱨᱟ ᱪᱤᱨᱪᱮ ᱵᱩᱡ ᱜᱨᱮ ᱵᱟᱱᱫᱚᱨ ᱪᱤᱠ ᱭᱟᱝ ᱴᱷᱤᱢ ᱢᱟᱦᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝᱪᱟ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯᱠᱟᱢ ᱮᱱᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱩᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝᱭᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱩᱵ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱵᱩᱧ ᱡᱚᱜᱚ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱯᱩᱡ ᱜᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱱᱤ ᱢᱟᱡ ᱜᱟᱭ ᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱢᱟᱱ ᱢᱮᱱᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱟᱯ ᱠᱮ ᱢᱮᱱᱩ ᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱧᱮᱢ ᱟᱜ ᱜᱨᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱚ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱚ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱡ ᱢᱮᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱭᱨ ᱟᱱᱡᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱥᱛᱚ ᱯᱟᱜᱤ ᱪᱷᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱥᱛᱚ ᱯᱟᱜᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱫᱢᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱫᱚᱥᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱧᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱟᱱᱟᱨᱮ ᱚᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱟᱡᱩᱨ ᱟᱨᱮ ᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱥᱛᱚ ᱯᱟᱜᱤ ᱧᱮᱨ ᱜᱤᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱᱚ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱜᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱚᱫᱢ ᱡᱮᱡᱤᱱᱟ ᱴᱠᱟ ᱢᱩᱥᱠᱤᱨ ᱤᱱᱟ ᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱷᱪᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱞᱚᱢ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱯᱷᱪᱤᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱫᱮᱜᱞᱢᱡᱱᱟ ᱱᱟᱢᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱚᱜᱟ ᱚ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱵᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱢᱛᱨ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱩᱝ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟᱨ ᱱᱮᱢᱨᱮᱱ ᱭᱟᱥᱛᱚ ᱵᱟ ᱠᱷᱤᱨᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱝ ᱜᱩᱨᱱᱤᱨ ᱛᱟᱝᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱥᱩ ᱞᱟᱥᱩ ᱠᱩᱯᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱡᱚᱭᱱᱟᱨ ᱧᱤᱥᱢ ᱛᱚᱭᱫᱟ ᱛᱤᱝᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱱᱟᱥ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱤᱱᱱᱚᱜᱟᱨ ᱟᱫᱚᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱨᱢᱩᱭᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱠᱢᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱥᱚᱝ ᱛᱟᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚ ᱩᱨᱜᱢ ᱱᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚ ᱦᱮᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱜᱩᱡᱩ ᱩᱨᱜᱢ ᱡᱟᱱ ᱫᱟᱝᱜᱩᱨᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱟᱨᱛᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱯᱛᱤᱜ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱛᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱚᱱᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝᱛᱟᱭᱚᱠ ᱚᱱᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱤᱥᱛᱟᱭᱚᱠ ᱛᱚᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱱᱤᱥᱠᱨᱤ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱥᱠᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱭᱚᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱠᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱩᱡᱟᱭ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱠᱚᱱᱩ ᱚ ᱱᱤᱥᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱟ ᱱᱟᱝᱥᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝᱟᱥᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱜᱚᱡᱱᱚ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮᱜᱚᱡᱱ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱭᱱᱟᱫᱟ ᱚᱛᱟ ᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱠᱷᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱡᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱭᱮᱜᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱜᱟᱡᱵᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱢᱚᱥᱟᱡᱤᱜ ᱨᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱢᱟᱨ ᱢᱚᱝ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱤ ᱴᱷᱢ ᱢᱟᱦᱤ ᱱᱩᱨᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱴᱷᱢᱜᱞ ᱰᱤᱝᱜᱞ ᱵᱡᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱫᱟᱨᱢ ᱪᱩ ᱢᱚᱢᱥᱚᱡ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱱᱚᱥᱞ ᱛᱟᱢᱥ ᱠᱨᱟ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱥᱱ ᱫᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟᱞᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱮᱜᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱜᱢ ᱛᱮᱝᱜᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱯᱟ ᱫᱮᱠ ᱠᱟ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱯᱪᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱞᱚᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱭ ᱱᱮ ᱢᱮᱠᱥᱤ ᱚᱱᱫᱚ ᱢᱩᱨᱚᱠᱟ ᱢᱩᱢᱟᱨᱮ ᱢᱩ ᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱨᱤᱠᱱ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱜᱟᱨᱛᱚᱜ ᱡᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡᱜᱟ ᱱᱟᱛᱨᱡ ᱢᱟᱨᱜᱚᱜᱟ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱚᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱩᱢᱥᱚᱭ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚ ᱨᱢᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱚᱱᱩᱨᱟ ᱢᱟᱱᱜ ᱛᱟᱵᱤ ᱫᱟ ᱚᱱᱩᱨᱟ ᱛᱤᱦᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤ ᱨᱤᱜ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱞᱟᱯᱨᱛ ᱚᱰᱚᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱮᱠ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮᱠ ᱢᱮᱱᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱪᱟᱭᱠ ᱢᱮᱱᱮ ᱚᱱᱫᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱜᱵᱨ ᱫᱟ ᱦᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱧᱟᱢᱥᱚᱝ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱟᱨᱣᱟᱭᱱᱫᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱧ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱩᱜ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱟᱣ ᱥᱟᱣᱡ ᱢᱟᱱᱡᱩᱝᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱦᱤᱨᱩᱝᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱟ ᱧᱟᱢᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱥᱭᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱴᱷᱟᱞᱤᱱ ᱴᱷᱞᱤ ᱡᱚ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱠᱟᱡᱟᱯ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱚ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱜ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱞ ᱜᱩᱡᱩᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱛᱟᱜ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱢᱡ ᱠᱷᱤᱢᱟ ᱠᱤ ᱪᱟᱡᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱧᱮᱡ ᱜᱤᱢᱥᱤᱨ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱯᱷᱥᱮᱢ ᱦᱤᱱᱩ ᱜᱩ ᱧᱮᱡ ᱜᱤᱢᱥᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱟᱫ ᱦᱤᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱥᱚᱠ ᱛᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟᱞᱟ ᱥᱤᱵᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱮ ᱠᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱴᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱭᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱᱩ ᱧᱮᱱᱠᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱜᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱜᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱟᱨ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱧᱟᱢᱥᱟᱝ ᱡᱟᱭ ᱢᱚ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱵᱡᱤᱴᱟ ᱛᱟᱭ ᱥᱟᱢᱤ ᱥᱤᱜᱟᱵ ᱫᱚᱨᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱯᱟᱱᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱜ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱢᱟᱭᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱡᱟᱢᱟ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱭᱚᱠ ᱥᱮᱨᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱟᱱᱤᱥᱚ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱮᱞᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱤ ᱱᱟᱜ ᱞᱮᱢᱵᱟᱡ ᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚᱢ
오티답거다 더간 손지나 마치 네버드 돈능이 고니마츠크 아땅 네버드 메버즈 주가 더간 왔다

ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱥᱚ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱟᱛᱢᱚ ᱠᱟᱨ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱝᱠᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱟᱛᱢᱚ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤᱝᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱪᱩᱝᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱟᱛᱢᱚ ᱠᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱭᱚᱥᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱠᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱥᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱟᱵᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱭᱮᱴᱤᱠ ᱠᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱵ ᱡᱮᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱡᱜᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱵᱤᱡᱟᱡ ᱜᱚᱠᱟ ᱟᱛᱚᱢᱚᱡ ᱨᱤᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱞᱤᱭᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱨᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱤᱜᱚ ᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱤᱜᱚ ᱫᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱨᱤᱠ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚᱜ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱢᱩ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱱᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱢᱮ ᱪᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱴᱟᱭ ᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤᱠ ᱥᱚᱨᱢᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱤᱱ ᱥᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱫᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱢ ᱭᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱠᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱢ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱢᱥᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱟᱝ ᱟᱨᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱜᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱞᱟᱢ ᱜᱟ ᱱᱤᱛᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱤ ᱴᱤᱜᱥᱢ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱢᱟᱝᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱥᱤᱱᱦᱟ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱞᱟᱢ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱥᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱴᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱸᱪᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱩᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤᱛᱷᱤᱠ ᱵᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱥᱠᱟᱢᱵᱢ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱸᱪᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱩᱞᱟᱢ ᱱᱤᱛᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱤᱱᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱫᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝᱪᱢ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱵ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩ ᱢᱤᱱᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱱᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟ ᱠᱟᱢᱞᱟᱨ ᱜᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱟᱯᱪᱤᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱱᱤᱡᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱞ ᱠᱟᱢᱞ ᱥᱢᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱵᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪ ᱪᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱞᱟᱨ ᱜᱤᱵᱡᱟᱨ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟᱨ ᱜᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱟᱯᱪᱮᱛ ᱦᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵ ᱠᱥᱮ ᱠᱚᱜᱟ ᱥᱟᱸᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱩᱞᱟᱢ ᱥᱢᱪᱤᱜ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤᱢ ᱥᱚ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱜᱤ ᱭᱮᱥᱠᱩᱨ ᱠᱟ ᱪᱮᱨᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱟᱱᱫᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱸᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱭ ᱪᱩᱜ ᱫᱚᱡᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱜᱟ ᱞᱮᱛᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱪᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱜ ᱱᱤᱪᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱩᱥᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱢᱥᱟ ᱜᱩᱥᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱴᱮᱞᱟ

0: 다디라카네지나 그마티나인지나다 Perkushuka Yonjimini, the Namul Kulakani Jinata, Chikushana Chigdeni, Chigatina Chigdeni, the Anumana Shadu Sonata, Aishana of Denkanadi, Tombishana Tomba Denkanadi, the Mudukotangoni, the Mudri. The Yenara Injira Konezina, Ramananka Injina Tarskin, the Ronan and Demar of La Hola Tontrinata, Ramananka Said of Longuri, Tadi Shamchara, Shachira Nichir. They do not come in our Kikumun on Injina. ゾアニグゾスハンドンド。ドゾスキンベングルタソジティヨジナ、ダハラチサラチョパガハラサラツルジャコルタソ、チギャプティアジナ、ダクニニマクタナハイダリシャタ。チョクチェワガニグニングレンジナダクニヤンジダリジナ、カサウイト。マルトクイト。カクニニマリ。ティノニジナダクネセジナ、クンドキンズグドゥナ、クンズングロングラクテングシャブラチェビエントジナ。ニャイムクナガカロディダリティダリシャタ。 だんだとこでんじなたしゃいぬかとこかる。といどなしらんこでんじな。けんまぐちだりしゃたじな。ちゅうくんごんじなた。さんばるんぐしてんぐさんく。にんごるこんごかじだりんじな。しらんじなたかちゃんでだりしゃた。しゃたらこんごかにわらかんれせじな。ちょうまりたるせじ。まだんでちょうまりじなまんだら。でのにんじなちゅう。さんばるんぐしてんぐさんくにんごんごくせな。ちゅうけまにげんじなた。 スタティカノナスチームにそうめぬ、ひだくてちだりひに。たるけんととこてカノナスチームにそうめつ。どむずくんごむるくせ。ていどなんどちだりひに。どぞーてなんじなんがんだなんじなた。ふたわにんちゃっとらとかすんちゅるどよく。よくらくれるなぞわにげんじなた。しかいまマレーディだりたかちゃったな。だぞわにんてインジェレーズのむに。だんりらかんだなんじな。がんげよぞわんじな。んだとにんじなたつくんだにちんぜんがじん。 で、シャダンジングジナ、スタティカノナ、スチームにメニ、ソメヌイジナダ、キダウンジンツンダトコティラカダナ、マトカドオケジノムカトカイン。ティノニジナ、タルマロランディ、カノニギナ、ササブサタ。ザヌラカカニジナダ、シャチュラカニジナダ、トラヒロマドコンジナ。タ、ソクゾンシャニグシャチュラカニ、トラヒロマドコンド、ハキュラカナオサビン、マルムジェルドコナダ。 あ、なんがもにぶり、なんしゃもぐらんにぶりでくやんじだりんじな。でいだりしゃ。あ、しゃにまつれんじな、ティラカテンジなた。ちぐいげじゃくんさてうどんてしんの。ていのにじなたかれせじなと。にたが。かんのうしょく。でごてあにざんのしゃてせこんどとこんで。とむぬらかに。でじなたかれせじなた。がてるものかんじなたんで。さんつんうずんいじごてん。のがび。
1: 忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍者是必须的。忍
0: Зайка, 다촌데 마마메니 하네그라 심직덕니 도무르고블로 조르치크 가요 디노니지나 다 저와인지나 다냐노 골고요노 마차라 간잠릉이 10대 말에 앵커 저우글라 가니지나 단디 쿵극 저이근데도 군데인지나 다 우대응금 여요심 우대르터거름으로 살터거 까빠꺼인지나 다른 우체코토라 요지다디인지나 너무도샷 무르타지나도 대응한테 나온다 Zavaniga inginanda kuar korluga chiblanda ayola Kuni nirga na sugunda li chifshashchi yin hitan karnda ka Damudu kar namtanshki sunga tonga dorchi ka Ngara ngar tatsi ka mubiyo Ka mandra thang sajir Tab sunga nungda ra kari shun meka Mekara karnda sajir na Da zaga nunga nyamshu kar taji na Rakarama ka mudre dorchi sajir Da ganyiwa mu Samba mu ingina ta shu Namar sunga nungda re Namar sungunun dila kanan injina ngarangan sunu yujinan kodik soka narchi dao na esichi. Uu muga ka yinne kunu da ngudu sam sunu yujina kanrezina. De ipshachi lunga kan yonu mara. Ipshachi chungunu mara. Da menu la kani kanrezina ngashi ular genu yujina ta siksanga namar sungu sungu. Sungu dali shidrezina nga cheke nar gonu yu keto zina. Dido na karsang nganchi linjina ta ular genu yujina yonu dhukum chuti. Cheka chito ni chekan bo shenni. Dida nilere. Тейдгна та чеке гня одному инжина да чимбиним дизо ко чоргон на литр терим та чеке шемуни чекунге ке нама терго готом зидали шенно нур жемсен дому мазу сагын жосун дисун дому тима чине ина ата сун мачи сун мачи сун на инжина та чеке кмре на чеке шему кун ко четтон дира чоте кон юни чи дул мате кон чи сун го юнго дали хара инжина кеттон на шира чи дали шему до кугу лен та та терина Cho yara yung margo nga kanchuk shati te li mara yung goyo ka chungnera anya nga cheke yung dhu dhali di dhali njina lun ti ndeku. Ti tong nandamu cheze go nir ta yu shiasu uhtam su nandamu menu nyengila ka nandamu dhri. Te tong nata terang di dhali si shiatan nata kanre se jina muma change njina ta shiasu ula ka nita nyentun di la ka nata munga shiachi yo. Ta hashi wo mushtungo yung nizinu, sangji tongke ulogo yung nizinu de ta tuni woni. Tandiya shachinjina munga duyoni. Nish tung shukulaka, ter shukulaka, yung shukulaka, sif shukulaka. Tana chudami shukulaka. Dirkulaka ni re jinta shana. Tanda chimudre tibzina. Nere bachandir sajoko, ne ten bachandir sukjoko. Vlamo chi sungra nadri, sapir yung shakarno. Nishana yagara yag. Nishana nrigara nrug. Tinungani jina ngarangar ta situng ta shi sungu yungri ta su. Sungunu ina choko, sterni ina choko. Hashi umu sungu yungni izdali kachan bidali shatta. Sanji tongka vlaga yungni izdali shatta. Samtiga nir kachadu unu chidrezi na shtasung zosungur jika yungni rezidali tichi shatta. Zidung nangandi la kanani jina yendi nga manda chamudakan yo jina. Shinni se nu nyangle jina zungnu se jini nini nyangle jina. Tamudakan jina rananga se man jina tanda nga ma chi da nina norchika tatsin namudarchi. Kjira kongredi na chukitakan kodira ta namudakan jina ta Shindang. Didang nada kareji na, ta terhanan kaga njolik nirtang galaka, rikrang tiki sichi galaka, ta bimu samu iku nulaka, kang galaka ti na ta, sangji tong tu sunga suni izi nura, shindi izi nunda nya ta, tutaka ta kareji na ta, ta chung zo chung mare, umu izi na ta, chung tamtum eka me munda dukunda, ngoma jange izi na chik, shaga izi nung, ta rangang izi na ta, namu, chika cha chika izi na ta, xiab ju zi re cha cha ta, Kunchu di la tang, tamani inji na ta namshigira mazingu, shkachara mazingu, ta titang na dar jimsingu la kani tamu diya, tamu nishashimi.
2: Zatsi denbi nyankan chukpunan ba, dina chandani nan ba chi, donglen shigila, ronyong sheshu.